0: ese se mti e ma nyankopon ni onyam ntimi bie ntimi na di wayo so e ma nyankopon huhuma odi adom ye awie bre mu se nka yem fan enye na nia ese fatama afoforo woni ma duade no enhu aguade no ntimi nya adwuma won so all because ntimi nyira fa nyame asem tu anamo po jina edurba bi no nkrofo ka se ah ni ekoso yi no asrafo no na omo ne omo wo semo no ka se de ekoso de ani onyane ye nim se anwe a omo omo ni madware e beti omo agunsu omo dware dwane ndi sa ria ne duafo wonu mu enko ah o se ta kwai mu mu enko na po ka se no bia emfa no ntunsu no na bia so enye de bibia na me mi nyankopon yi atire na mum ye be ti agunsu emu de na nsunsu ntimi fa obi akọ na framar boya kopim se bibia se ye mma ni pere nyina tigu nsu na nyankopon kasa tiri nsu mi se hey you dare not hwi na sakra wi konfonsa anka bakukura na me oda o se pia o nyina kugu faako na utie tro sem na o se e pia o nyina kugu mpona me na po sorry o mo ho afọ o mo se se nua o mo fọ be bua o mo a o mo soja se be ya o mo ho be adwuma wo ni akokodura wo ntimi yew so wo nyinya me nipa ntumi ntima paul ka se so otiase a otima aguade so wu a oya se sadi wodi wa wo ye gidi ni wa dwen mu dema bibi biara ni wa obesuo otiase wo ya aguade dia u so a wo ya aguade dia ntidi whatever happened to you no unim se e ya aguade na verse 4 no ma men kan asem na enam so ma nipa ni esi ye no esi wo pono so no enam so ma sa nipa ahanu aduoson no nipa ahanu aduoson no nyina abaji ewrade eden edie na enu achi nu so nipa no mo island asase no so a o mbetwa hia ye na o mu hu de esi ye no so o mu nyina aso baji Awurade dia ema Island kro no ebeye Paul fa kro no ma Awurade Paul efa kro no e de ma Kristo na se sa no ma na nsisi a nga ho na benim se bibibi wo Paul mu ana se Paul eye nipa so nko but de si ye no ema hu se akwa we bibi so nko woni mu nti no se si tie no sisi ya diya humano. Na uke nkaa kwa Bible nse, afei umudi ya ayarefu ni nipa bebrebe ba po nase. Ma po saa unyari. Na namsuma, jidi fo bebrebe epi yukunu. Utiye verse 4. Verse 4 nase. Bra, nshonu eyi omu kugu huyu ya, omu suja, tuja, sadebe ya, omu hube honu. Tiede siye. Ose na apotofu honu hunu, abu wano se, osere nensa hon. Na ose se wano se, ampara onipa yi ye owudini a wanyankwa afri eponu mu de nanso awretonti erema no enyankwa so bra paul free ponu mu eba ye no yo pumu ye wo mo bi wo a mo ye very dangerous mo ti se wo but mo so mo nye wo mo ye mo anketingeti bi sa mo mu anya nketingeti saa na omo ano bro no se bi kawa anya dia obe survive bro wo mu kesekese pa ndi po wo e free mu fi ye nipa ne fi mu fi omo soja no na Islam fo na ambetwa mu ho nyina hye hu se aboa no saa aboa na ano bro o kawa wo honhun ana se ugyina ho ano watu ahwe utu hwe ano ano no bibi adro bia ni so na bɔre bi tare Paul nsa ho a ɔka no. Na ɔmuhuiɛ no, na ɔmuka no sɛ akɔ yɛ wudi nie. First, adwene a ba ɔmo tim kane no sɛ Paul yɛ wudi nie. Though wanya nkwagyeɛ wɔ po no mu deɛ, nanso awretɔ nti, bɔne nti, amumuyɛ nti, ɔhu sɛ aboa ɛfiri po yi mu ɛbɛka no ma no awu. Na aboa no tare ho. Obi anka hwe ndi no mu gyina ho di ehwe de ebeto po amu hwe se obetu ahwe na wawu na de ye wunsusu ya wo mutim na yeden abam amu gyina ho hwe de ho na po ani ba no ho so na me ho pronto ni se on hwe na so hwe na abo ano tara nsa na po so nim abo ano bro e wona no ho na po pete abo ano de ntu dwam opete ne tu dwam ko fo no hwe ehu ehwe se
1: Paul beti ato
0: ewu na ogyina ho omo hwe ya Paul kwansima ka sese omo hu se bibia ye no bibia anye no afa omo ka se Paul ye ogyin no omo ase akoye onya me ba asha se omo se oyeden oye wudini ne ye kan omo se oyeden oye wudini awreto na ayeden anye no omo hwe ya wa ngunu kan kwa o se na omo ka se akwai oyinya meba enti ama woka o se verse 6 no mama o se na wonde boni da so se orbe ho no ana se orbe hwiase awu mpo frem nanso wo hwe na wanhunu biribiara anye no wo se sa won adwen ka se oyinya mebi o ye nipa sronko because near asino and two nipa bia ma no nyankwada na wo ready call for ma nipa ni nyina behu se bibi sronko mi wo
1: pom
0: ha gyna ma urade no gyna ma urade urade be fa so ye nema kase bebre ha ye ku nipa enku die sia ama nipa se sa ensa gu ye ti bobran no wo towa emma na sa da jisa e bia nyanya memu na wo de ni e be si biara gina wo mo nkomo fa ho ma ewrade kamo aho kiremo gina ma ewrade bebre ye ntumi nyina ma ewrade bi mu kra ya tenka ma yenkwan ya kono ma yenkwan ni esi ye nyina pofa mu nyina no nyankopon nam ne so agye akra bebre onim ne nyankopon pa so fa so ye but ahokire ne akono bon nti kakra bi na wagya ohumu ama beema kakra bi na wagya ohumu ama ba kakra bi na wo ye ne nsem fata ebesi dan na nyankopon ni onyama daadi wo so wutu wona ba komie no ekwa nimu a na watumi ten aba akire ndu bayira duba bi awoko sanpa mi mso so me ba hai na mitumienu na mitudu ekɔ akira ndi nga maduru ha nka ta mi be pa ho ndi ya nkasankasa duru ba bia ni onyankopɔ mpɛsɔ de ye no ya nkasankasa ya no montu na ma brɛ no ye dɛn etwam kɔ because otumienu ekɔ wanim a na watudu ekɔ wachi ndu ba sana tu aba wanim no wo kɔ wachi mo sɛnsɛ wo kɔ wanim wo kɔ wachi mo sɛnsɛ wo ba wanim wenim nyina si na onyankopon efa so ni ntia ye nyina si ye ne se no onyankopon efa sa akwan no so e de man no ani ni padoma ewo ho nyina no e hye Paul nsa efa so e ma ne agye man no ene e bia no onyankopon pa so fa so gye wabusua but oh suru ahye oma yifiri mu na twe ho firi ni ma onyankopon ehye wo se manye no twe ho firi na ni onyankopon hye wo se ye no bo ho modern amfa no ho ne ne din a eye amfa ho ne hawa ewom me ka ni se wo po no so no anya de anya sem ketoa se me ne wo a ana se wo a enka da na wo deny onyankopon te se dia ato Hiob a ne yire se dina kasati a onyankopɔn na wu nyɛma sisi nipa akwam a ɛnna fɔm saa even tena BBC a nipa atwa ho ahia kra no be wan wi a obema wadina wo nyankopon wo de tena and ne maba wo de tena na ye Kristo wo nyakunu na o maka no kwasi asem sa na wagya no ko o maka and there's one that says or tenas na wa twen se be maba baba ye no hwa de na nemri hwa na ye sa de na ye de ahye ya dwim se nemri me ye sa eye nyame asem se nemre yenye saa na se nyame asem se yenye saa na wo a wo pese wo gina no na won abonsam ahye wo ma bon pa no de saa kasa huni ato wadwe mu na so afa na de ye adwuma se nemre de yenye saa ndi nemre mi yenye saa no ndi no eno de wo nso asese okoye ne nemre mi ye wo ye jidi ni na otu saa na mo no a wo nko wanim da wo hu ni nyame ani onyam ni nyame kase ye wo abra bo so da nyama beti matwentwane na ase paul mo edi nasen na duanan ne akire e wo pono so mframa ne sha ase no e boya 40 days out for so 40 days na unidi ya ofri se ya asem ketwa nya asem ketwa na unhu se unhu no wo stand na so ni nyana na paul jani gidi eso nim se ye ti biara you know ati ade umbe kwa kopie asase ta so anapa ni ame pese me kati wote ni atie biya da wadudu ube piya sasitasu. Jina, anshwede ya fufro ye, nise unhunune, niye ma basa basa, ama mfo, enna maba wa ye, mranti ya ye, enne nipa, enferishi, nipa ni mwasem, nipa, pasya sem kwa. Enne nipa, enne yensa gusuwa ye. Fiyuhufrim. Na diye, ma wiase ahuhiyi a emra oso nanso onyankopon ebe fa oso ahye ehwani onyam anopai ensurohwe emma wakomantu emohu mframa na ebodie ahokye no eba die nanso ewade namu ebe ye n'adwuma ewade namu be mo ohun kesiye ewade namu ebe ma nipa o pese o fa so agi won nyina no urade fa so agi gina na obedi nkoni na men shiawo se unya bre na oni ye try na nkopon ya aduma na o twi se ne ye no ba she ntechire fofo ase a ye no di betu anam na men kan ho na on show ma de hawo ye tete wo urade nyi mfiru so urade ma ne han ni na do no enadi ma dia etwintwan mu aso te biara ebo ahun biara etu wo abrabom niema esisi a ema wa koma etu no ewade ma ohun akokoduro na ntumi nyina na ne obegina kosi awie no ewade se obobo no kunndia botre enkunndia botre na nya wo chefa ewade ma wa ba mu muda ewade ma nkoso anyina wo naso opem se na ni onyam ebe kese ewo so wo Yesu Kristo din binti amen. Yes. Adiasi. Nyame ya aduma. Na ho hwese na ebesa hia. Nti aso nkonko mo bia. Bye bye. Kane! Wo te ka mu uti.
1: Your radio 101.5.
2: Good time rock and roll. All the 101.5.

0: 14 and 15 o say na se wode mode nipa mfom suo firi wona mo suru ejade mode e be firi mo nso na se mo amfa nipa fom suo amfiri wona mo gya no nso mfa mode amfiri mu amen kan pi ba ko no so pi ba ko bi no ano dia mi se facha ni we nu
1: I don't know kan facha
0: amen kan no okay. Matthew chapter 6:14 no o se na se mode nipa mfo nso che wona mo nso agya de mode e beche mo nso na se mo amfa nipa mfo nso anche wona mo agya no nso amfa mo mfo nso anche mo ehwetwi ba ko bi ni so
1: pa 2018 na o kinka na tsa se uye nipa on se ne tie bi obi be ye obo no
0: nti ye njintum se eye de no bi betumi afo wo
1: oye sofo a obi be ye obo ne
0: okay
1: oye asafo ba obi sofo kwa betumi ye obo ne oye akwara pani betumi ye obo ne oye pani oye hwan unya be ye nipa
0: se wa ye nipa ne de
1: wo be ye nipa ba asase so a eye dan a obi be ye obo ne
0: okay
1: nti ye nintum se ye lifetime ni mo no eye dan a obi nipa be ofende ya oya basa asisi na se nipa eyeye bone a onyankopon se yenso ya ne bone nipa bia so wa ye nyankopon bone
0: eja
1: nipa bia wasa asisi bia enkanka ye kisufo wo ye kisu ni a ekwan bebre so bebre no na dwembe so mafa yesu kisu nti
0: se mekra jenkwa
1: mafa yesu se mekra jenkwa na okra na wafa hisi so kra de kra won so no bia ye obone e na wo aba be se saa eye ensese ni bi apam we bi ase se wo ba sum we mo efa ni kiso sum a obi ye obone a facha no so fitin you me na me sum abegi yesu kiso edi mafa yesu kiso no ensese e wo mu ne se se me sum gi yesu didi a obi ye obone a e wo sam de
0: che no
1: na chese se manfa nche na eye bone de mame
0: okay affirmate wasam na se awu se eye do and I don't do si do no won do a why bone na don't no so won don't a so why bone let me say ye and am anye
1: yes
0: do si ye no wa nya
1: o si fa bone che
0: ndi won fa nche a eye bone ni de wa ye no ene omo wa ebo ne doso
1: kristo a kristo fo bebre na ayam 30 bi na we die na enti kristo ni bi obodu e bia ni no no me ben evangelist fro di ni mun de quotation support on ko help
0: e ni ni tu jam e ni ba tu jam
1: o ko bodu a
0: ti bodua madua chi bi wo kunipa mienu no de wawa ne ho
1: wo kun e bia sase ye wiye no nyankopon hu mo bodi achew eno de ewo ho be se o ti san musa wa be kristo o to you no
0: se kristo da kama no da su bodua
1: kube ni abraham le bi ibinu bi ebu ya
0: ebi ye kakrenti
1: omo de ebi dia apostles ne as bishops si obi buwu de ebi a oba bi kra ye bi da na
0: wa se sadi ko gunsuo
1: wa kunipa won se ho bono facha o da su dimu e sa e ko ba maame e o se uti enume di a e o se ko se
0: ei
1: ai o fa na normal sai na kisofo bebre na he fo na ye bodu ai
0: eh ya egum na o
1: nti o se se wan fa
0: unu ya boni
1: ancha na won so already no ye wo boni bebre ya yankasa ya ye ne nyankopon juma de bi na me si ye ni even am ensa
0: no kra late kra
1: ye ntumi kra ni so bebre
0: late kra no ye boni nti
1: every now and then ye kon ya me ni mo irade hu mo bo fam boni cheme okọ sa ni pa no kwa so a obre no ho asi
0: bi okọ sire
1: bi okọ sire
0: o so ni bi aya ka